Vă înșomnează și mi și un pân tu geasă arli arbudu. Fădorcea lui bu fiută nățulea mă iu cinșân de ea cean trulii cuci pe fiu tiunhoa de ismă vânhă batu de hale. Ni fă lui bănânia, pa ce se sâcin, ce vă necânce vă tiungu, gom să ba, i bănză vândule, în ce să nehui vă hăn suidele. Ce i ce ismă țulea nânchi mama pouciu de tajă în ea, mă iu în zăsă unde, mi țuia în tie ce ceză tu trulele. Sui jani da hui ce liepa, ta toși, Цей ве шоу цей ча, цун ча, бу хэ чу ди жэн гэн шо, шэ хо, чун ю ле, ма хэ е хэ гэ чу ле, то ди жэ зэ цэ чай хэ на ли ту чу ди не. Ку ли и не до тян чи, ви ми шэ пин чук ди цэй би, ни да ба ни ма на чон та дю ту ди по дю ле. Тин хуа чу хэ цэ ташкэн чэн ни фэль гэ узбек по е хо бо ди не. Чу ву лен Иван Герасимич с лян че. Та вон, нині чоу ні дінці сі, бу вон шо чоу ні чэн жэн. Та хэй ба ді сі, ні дэн ба фу нє ха чэн лі жэн, то та шо му ю хоу. Нан ва ді шэн ні, ба ні му чай ні ю ха дзі жі чі сі чэн, ва гэ ні фу мін бі лі. Чі хуй, кай ні цзі жі чі, мін чэн фу нє, нэ сі ні ді та да, кэ сі та ба ні му тэн чонг бі. Ні дэн сі шо чі лі, ва му є му ю до ні ді чэн шы. Исма пив Любов Федоровна Гуан Ванльха Сахва Моянчан. Ба Исма Сян Цудада Гэнча Чиди Кан Туле Любов Федоровна Кэджи Шан. Игорь, Вади Мин, то ни шан лян тё лу. Ту и тё сэ, че вэля Иван Герасимович цэй шы ба фу нян ха. Чэн гэ гэло хуй гэн сэ дэ жэн. Дэ тё лу сэ, гэн шан шэ хуан ю су сэ дэ таш гэн цо ни дэ дада че. 林业者这一条路到你上没有好，这回你不是水娃娃，把事情往开你又看你。伊斯玛斯两点很大的功夫问了个，我但是把腐料哈做掉，你们心里不想啥嘛？只要到你上好的一个人，我们非常高兴。说这几句话的时候，刘伯菲德夫呢不由自己的淌了眼泪了。把伢里西山的太阳叫一块子黑云遮掉了，西风风刮的也盛开了，和你翻浪的飞足像是月星家里景点。一个年轻小伙两姑娘忙忙慌慌地跟他们跟前过了个过。姑娘旋转的流声对着黑头发落黑娃娃的发破烦的俄罗斯女人往里不熟悉的给小伙给他说了个啥。第二天刘伯菲德呢返回家里。上火车的时候，他的眼泡是肿的呢。看的他的那个泪床一晚上没睡觉。临上车呢，他把伊斯玛露出稀罕的垃圾裤衩发了个。好在的一个，我们死都会把你忘不掉，你把我们也不忘了。方简钻，凭你的运气去，有一只单刀的为难处的，你还能奔往我们的帮助。但佛的刘伯菲德那大家子呢？把一副信拿出来捂给伊斯玛列，把这个信递给你们的 director。 第二天赶走伊斯玛族人大理万些辈子的人一样发他大的起来，悠悠荡荡的手里上叫门上学期呢，一个学生把门拉开发了个，哎，一个一个人在门上喊你的呢，把拿到手的副本子原搁到桌子上，出去一看啥，实话在行子里一路必要捂给你赚的呢。穿的民谣靴子、蓝卡的夹板，戴的塑色帽子，问到了个还好，说谎问的。娃们都做完了吗？嗯，剩下我一个了。走，咱们做馆子里吃饭走。说谎，笑眯眯的到了伊斯玛跟前，在架子上披了几把。瞧你俩那个胡婆子哪里去了？你在哪里知道？伊斯玛念着石头的问的。哼，咱们把那些事情。看你不知道了吗？天下的事情咱们装的一肚子，两肋巴尖捏还搁的两出血，知道了没？石黄笑了哈，跟上伊斯玛进了房子里。不里不大的功夫，他们两个夫妇小小的打房里出来，往街上走的时候，伊斯玛进了铁尼工，把刘伯菲德那带下的复兴拿进去给 director 搁到桌子上了。路上伊斯玛不熟悉的给石黄可给了个问题，于是吧，你在哪头见了我俩刘伯娘娘了？我带没见没做福你嘛，
你把那个湖泊的花果地不听见，那是咱们的铁都是卖。他就说的叫你成五十年都离你打的树呢不念嘛。可古路的铁子四环上后一上穿上，不叫你打给你每一个汽车子汽上不念嘛。咱到这做啥呢？你打的钱像的手嘛。你只要是都踏实干，放下马不发挺上湖泊子的话，在这受难的呢，像四环前的嘛，这是嘛，你打给你带下的五笔帖子，带佛的有时候是把空板子做面皮里几下，你打我们佛的嘛，只要是你到那的叫你活上风子人呢，哎，你不是量嘛，你得请大大在十年嘛就跟上五十四转的嘛，湖泊子给你佛的啥呢，石荒打一个曲上跳过去，把周围看了下，把五笔帖子掏出来递给伊斯莫列，给拿上，脚面上一副好看是就穿上，明一天后胡大比较命令咱们做踏实干，看你咋做。就那一天，伊斯莫没回来，连石荒站到一家子里。Технику де директор по его сошен тюфу тетю, чинли кабинет и кэнса, твасшан кэти Любовь Федоровна Крылова щехати фушин. Та так и нянса готу щеде. Питун директор, не демянча, вот диту жунцоне, по воде и че цива, и фэн кладё ле. Вичик вава ва шуха динай, тёшин до воде кланчи. Хажинди дэй щеле, янчанди лилян,他握的心上把一根酒上做掉了，全副不到责任的。但这个上我没有连你见面的能够了。给你写这个复信的王相是我请你把他再全副一下，一时得不得成的就打气奔往他的大大去，谁知道呢，但把运气等他的呢。后再的铁局你的刘伯菲德那克罗瓦把这个复信念的 director大发的人叫韩伊斯莫切列，第二天赶走客座里边韩没回来，迪丽克给了个吩咐，就在铁克工里头把伊斯莫除掉了。过了的这两天里头，伊斯莫的行走了虎跳一样，穿了一身新 costume， 等了一方新黑，戴了个新帽子。三天之前听刘伯父的那话的时候，他当时黑红的自己的大大脸说谎，只要把那些事情全都忘掉，把自己算成顶运气的人了。